0: Nu dom sedem menci no posede mechie Matiji Svogdjenca renči redaktor cele za športom ne vupada tak, zo smim so veselič, zo ostanje djenca cvaranje pšimni, te ne počuje djenca sobu.
1: My sme potom za te administrativne nadoki tu zamoviči, se ja myslu. Ale djenca buče to hajtajke prave športove vusovanje, dobranje vam. Jan Reopoda, ne dom športu pokive za konstečenja. A my sme djenca rano live podla pši Slavia Maršu. Beno Šota, hun sme za nas informacije z mestna. Za hodinu so potom prvi raz dohorku podame. Dundak zabira sa dženca z končnej fáze v šúdi a radio Zatkula vábi za svoje pončelnejšie vúsovanie, tošak zahají sa letuša bičtúra ve Vorklecach.
0: Vopravči celé športové vúsovanie dženca a dež vopravče na šitky športovcu myslu, kýž so tam na Slavia maršu vobdžela mizo neke nojbola.
1: Ale boha nešto plič.
0: Aj to trieši.
1: Húdce hore, najevo, malkus napravo.
0: Neke zno.
1: Malkus čáč. No haj so što plič.
0: Kus, no aj za pohoči nebola.
1: Ok.
0: Se do pošešči. Nečin takú hektiku.
1: Ja si še nešto. Ščanem ju na koncu.
2: Aj. I want a long forbidden road. I had to know.

Če začpim čino po šestčehje, najštojenik ten najlepše vedro za tajki hubarski v opučovanju nohcu rečeč vopravdže za tajki máš runje so v mestče, dže je so aj trochu jace švo runjenik, zase přestavo to teka menja ta faza, no aj to treba švopravdže črije, kotrež sú potom tiež cibe čas suche kýž, vožno tu přetraja hrak si po prinných metrach nudom mozle narybve što praji dženciša temperatura, što nače stopnju. Runje žive s libro pokaza, zmijeme dženca teki vodminjate džen, čeca za co tež z deščom temperature v maksimalni špice dženca 21 stopnju. Juciša nidžela, potom my startujeme votranja s trochu s vuncom, pompak so svunco za so zubi, vjecik so přidruži a tež deščova faza hakle navječo, potom za so so svunčko pokaza temperature voko miknie ve špice vokovo 17 stopňu a tiež dešpola dáme do punžele. Bude to taká vodmienjava punžela mie svuncom a dešťom a tiež mročele mi tiež tu maximálne hodnote 17 stopňu. No a ja džencnejší džen, nic jenojš ladaja čikíš so na Slavia maršu v obdžele, ale tiež putnice sú dženca popuču. Menúce je dženca, dječace putníko Zolarského bistropstva, po takým sú dieči ze Skulova nasmier Rožant popuču, tiež tam keď bu prošu, tiež sú putnice popuču, zo tam vomier je nimo ječeče. Dve menšinie do Biedl k nasedomie, nech je tak abo znak spomožne mačenca Jane Bitch.

0: Ich spreche Jens, so willkommen locker im Switch, wie Gott schien hier, meine Jens, wo du rennen hat Woche. Wo du es hat sich da, na, wie schon ein bisschen proschen hier, so wird schon dann die Spezialzitze, die Litten, wo es das so gut switchen. Wir wollen jetzt auch erst mal noch, sei so Jens, so popun, und wie mein Wossam, Jens hat es serbski evangelski zirkwinski tschin. Am ist ruhig mir serbski widgen hier, wo wollen jetzt auch planen, wann im Jutze bschen hier, so serbski raus, wo es bottom gemsches, wo es im Wodkasanjom, wie Janski zirkwi, wo Jens hat sich, ab bottom, so brot da, ja, wo bjelnitze, se sabsche, ham i das Spal, na, wo biet. Wotte mir tam zabawa, a tisch kunschna nutonosch. Dženca Jutze wot mir jesu ve kloštre Marina Viesda džen Mođine biskopstva, referentka za Mođinske dževove biskopstve Lucija Škodina, vona by so veseliva duš vrče tiš v Luba Mođina podla vili.
1: Hat das mit so veselič na pisane program, na impulse, dževanički, napčikvat geocaching z Michalom Cižom, abo plotovanje z resku probijanovi, ale tež vedene po kloštre, ha, hej, večer zapiska nam kapava already z Kulova, a jutce sme česa na Mođinsku Božom šu veselič. Rade môže česa ište na naši web strani přizivič, abo celé jedno respontánne nimo přič.
0: No, a Mođinska skupina already ze Sulšec Leonardec brat ja, a pšečil jo zahúdža, nere do trúnu pšímaja a postaraja so vo veselo a dobrú zabavu. Vo veselo a dobrú zabavu postaraja so tiež v Nebelčicach vo Čarovšeho, tam maja minúce tiež Vesny Svedžin, Kopaský derby a program za Mođinu, reka to Dženca a Júce vítaja Nemelčenio na rajnše pivo a písané program a Dženca večo potom Melodia diskoteka zahudí. Dvi menšinie, doci milky na sedomie.

0: Verhandlungen dort dauerten bis zu 17 Stunden.
1: Die EU-Staaten und das Parlament müssen dem Kompromiss noch zustimmen. Die Änderungen sollen dann im kommenden Jahr in Kraft treten. Die USA sind mit einem souveränen Sieg in die Fußball-Weltmeisterschaft gestartet. Das Team gewann in der Gruppe D gegen Paraguay mit 4:1. Am Abend trennten sich Kanada und Bosnien-Herzegowina 1:1. Deutschland startet morgen Abend in das Turnier. Gegner ist Curaçao. Anstoß ist 19 Uhr. Das waren Nachrichten von MDR Sachsen. Aktuelle Informationen jederzeit, auch auf mdr.de und in der MDR Sachsen App.
2: Srpski rozvoz, vaš rajnči buđak. A do dnja startuje s vami Diana Fritschitz-Krimichova.
3: Dobro ranje, a kolega je vunje na to skedženju za jutce. Nemska vubranka do turnira FIFA, kopajnca, svetove mištostva, zastupi, a to biše čera vekočenje, tako nohaj loštno vokomik, tam su samo mili jeden orakel. To reka, zo su vu hodali, vu losovali, abo vu žrali, ve tutem pače, štu potom jucišu ru do buđe Curaçao na Nemsku, tak reka partija. Ta mjahu minuci jeno po nija. To nje rekao Cezar, to nje dživič lit star. Mjahu tam ci bojnki stejo, jeden ze stekoroju od Curaçao, jen ze skoroju od Nemske, a jen bez ničo, to je potom za ton rozsudne, nerozsudne. A ton mauki po nji, dže je ton hinčo, ceče to večeč? Tun Boeing Curaçao zežrau, a vužrau, ne ladajče, ta poladame, kak potom jutce vopravče, vujnče, ale gotčinjanski orakel Cezar praj Curaçao dobuče. Dobru jezbu na drohach se ničo ne stava.
2: NDR Sakska, srpski rozvoz.
3: Ale čeco zaso kejčbujče na putniku dženca a tešna Slavia Maršistu. 4 minčine posedeme.

Žurnalisća ze Žiwjenskeho portala su so naprašovali, na što je tučasnje najlupša jeć pod sobi nemski, a to zelenina, kokos, curry, a to zis haj rajsom. So s přijotuje a rade tež je. No a nikotru škuli praj, to je dobre, nikotru škuli zas praj, to je strove. A když so vas prašam, no što da seda dženca k objedu, ja so sađu, preglovane neple a jeko.

0: nie mieli, dokie šako spône paru. Tam zavěšče raja zubič ničo nemôže, šako je to prenemu razy zo smedža na tajky, vulky, svetové, no hej. Takim podiumie sobu skutkovač prajme. Tak, poladame na drohy, na puče, tum vyskač v zejcach, bych predížo prajeva jo fort. Potom poladame hišče raz na bíšišča 90 miest čonem kumcom a náčom, tam je hišče droha zaračená nezbožadla. Hebak, so ničo vůjce nestává, kečbu pak prošu po puču su slavia mašišča a tiež putnice dječaceho putnikovania a to zolaského biskopstva po puču ze Suze Skulova Nas mir Roschand.
1: NDR Sachsen. Serbski Rozwurst.